0: Vi ønsker god morgen og velkommen til torsdag, lille fredag, saften, morgen. Ja, et eller annet. Nytt frokostshow på plass I hvert fall, 18. juni I dag. Jeg heter Stian.
1: Jeg heter Hanne.
0: Og vi blir her sammen frem til klokka 10.

0: Rauma Rock har sendt ut en pressemelding om hvem som skal spille på toppen av Nesaksla I forbindelse med årets Rauma Rock.
1: Ja!
0: Ja, la oss trykke play her. Ja, det blir jo noe rock da.
1: Ja, det blir det. Det ville vært rart å hette Rauma Rock hvis det ikke var noe rock involvert.
0: Det her Terje Winterstø Røting. Kjent fra Skambakt og Kaisers Orkestra. Han går under artistnavnet Winterstø og den som skal opp på toppen av Nesaksla. Spark I gang festivalen 708 meter over havet. Torsdag klokka 15. Har du hørt en solo før?
1: Jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jeg har bare fått den med meg I Kaisers Orkestra. Jeg tror vel ikke jeg har sett Skambakt heller.
0: Nei.
1: Ikke live.
0: Men Kaisers har du sett live, eller?
1: Ja, mange ganger. Ja.
0: Så hvis du klatrer opp til toppen av Nesaksla, eller tar heisen, som har blitt ganske populær, I regnet med at den går skytteltrafikk den dagen,
1: det vil jeg tro.
0: Så kan du få med Winterstø

0: Au, au, fingern mir. Oh. Nei, løft.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.